0: Vreme je za reklame. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505. Tehnički fakultet, tradicija, 5 odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 4. do 6. juna. Paradajz roze 1,99. Teleći vrat s kosti 15,95. Pita filosofi 550 grama. Više vrsta 5,95. Troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni. Plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina,

2002. godine potaknuta tragičnim događajima tokom izraelske invazije na Liban, kada su mnoga djeca izgubila život ili ostala trajno traumatizirana. Iako je fokus u početku bio na Bliskom istoku, s vremenom je ovaj dan dobio univerzalno značenje, jer nažalost djeca i danas svakodnevno pate u mnogim dijelovima svijeta. Prema podacima UNICEF-a, više od 400 miliona djece živi u zonama sukoba. Mnogi od njih su izloženi prisilnom radu, seksualnom iskorištavanju i drugim oblicima nasilja. Uz to, djeca su često kolateralne žrtve ratova koje nisu razumjela niti izazvala, ali ih nose na svojim malim leđima cijelog života. Po podacima međunarodnih organizacija, u pojasu Gaze u posljednjih godinu dana poginulo je na hiljade djece. UNICEF je više puta istakao da je Gaza danas jedno od najopasnijih mjesta na svijetu za dijete. Škole su razorene, bolnice preopterećene ili van funkcije, a pristup osnovnim životnim potrepštinama, vodi, hrani, zdravstvenoj zaštiti gotovo nemoguć. Prema podacima Centra za istraživanje i dokumentaciju Sarajeva, tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine ubijeno je 3372 djece.

0: Bosanska klupa domaćin je sedmice nauke na Uni, značajnog međunarodnog događaja koji predstavlja novi korak u inicijativi za zaštitu rijeke Une. Organizacija Rivoč u saradnji sa Centrom za održivu sredinu okupila je veliki broj stručnjaka s ciljem prikupljanja novih naučnih podataka o Uni i njenom biodiverzitetu. Oko 90 naučnika, stručnjaka ekologije i biologije iz Europe tokom ekspedicije duž rijeke Une i njenih pritoka provodeće detaljna istraživanja njenog biodiverziteta. Sedmica nauke na Uni održava se do 7. juna u Bosanskoj klupi. Ovaj događaj poslužiće kao korak u podršci projektu Nacionalni park Divlja rijeka.
1: Marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 4. do 6. juna. Paradajz roze 1,99, teleći vrat kosti 15,95, pita filosofi 550 grama, više vrsta 5,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost. Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 4. do 6. juna. Paradajz roze 1,99, teleći vrat s kosti 15,95, pita filosofi 550 grama, više vrsta 5,95, troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni, plati 30% manje 6,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradise Piccolo korpica 250 grama, senzacija, marku 50. Sladoled karte Dor 1 litar 8,45. Deteđen za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.
0: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35.

0: godina, 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu, tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija, podijelimo radost.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Visočka pečajnica Vimes. Uštedi 30%. Sladoled Baratol

0: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.

za kraj dodajmo, iako među pčelarima postoji uvjerenje da je med najbolje uzimati drvenom kašikom, nema naučnih dokaza da metalna uništava enzime u medu prilikom kratkog kontakta. Ipak, mnogi dalje preferiraju drvene kašike kao dio tradicionalne pčelarske prakse. Toliko u savjetima nutricionista, za sami kraj otvorenog ostavili su servisni blok nakon dva muzička broja.

0: podruže, domaći rezanci, pestilje od šljive, sve je tu.
1: Dederču teglo ovamo.
2: Miriše na djetinstvo.
3: Ima dušu, može proći.
4: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
1: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
4: Samo u Konzumu i Merkatoru.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Dobar dan.
7: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
7: O, žene.
8: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.

Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duo Volim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor.

jezdima od pučina makvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Muzički program. Po izboru muzičkog urednika.